0: Ljeto stanuje na otvorenom. Luis Fonsi i Echame la culpa u 11.21. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Lipsa.